0: industria Inc.
1: Julián Turizo.
2: Poslušaš Hot Latino Chart.
3: 17. mesto.